0: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: Pernah nak diwewengkon madukaran negara Amarta? Di padumukan Ki Semar Badranaya utawi Ki Sabda Palon.
1: Inggih.
0: Ngahaturanan linggih dua putra na Astra Jingga sareng Dawala.
2: Malang.
0: Anu samitung

0: Gak rusak lagu.
1: Tadi yang kawan-kawan baju gitu ya.
0: Pagak, pagak pula.
2: Kumpul, kumpul, kumpul.
0: Kumpul batu.

0: kunti naon teh.
1: Dikitu meniru bahasa aing.
2: Keluar udah yo.
1: Eta nu jadi an tiung ah.
0: Nu ditiung sok nyana Neng Tewian.
2: Kalah jeung seuri keur rerencanganana.
0: Kabogosina.
1: Neng. Anyir, kadenge geus sia.
0: Naon teh?
1: Neng,
0: naon?
1: Bekah.
0: Sakitu jebragna. Heeh.
1: Iya mah tong ya.
0: Tong naon?
1: Tong, kula sembung.
0: Rek naon dibere atuh?
2: Ku naon?
1: Naon teh? Sianjuran nya.
0: Sianjuran heuh bener. Luyukeun ge nya.
2: Iya mah ahli Cianjur ya mah.
1: Dangukeun nih. Bebende.
3: Bebende.
1: Pamepes hati bebereu. Ciao.
3: Pamepes hati

0: Aya jelema diikat sahang ngaran manih
1: ngaran kuring cepot ih mending ngahina ka aing ngalelewe
0: manih patuna si Bim.
1: Bim mana?
0: Bim mah
1: sumuhun
0: meni pika geleheun. Tapi sanajan bari jeung pika geleheun aku mah da pecinta lelaki.
1: Aing lelaki hidung belang kan
0: bae nu penting teh ceuli belang oge.
1: Nu jauh juri ka teu.
0: Modar meni cepot.
1: Sok.
0: Heut. Aduh hay. Aduh. Jangan disarandein.
1: Kumaha aing?
0: Aduh jangan ditonggeng-tonggengin, aku belum biasa. Minta yang tradisi. Jangan entep senok.
1: Kumaha aing, jurik.
0: Aduh, ama meni hardcore.
1: Modahar sia.
0: Aduh, aku terbang.
1: Buah gelo buta deh. Oh, gitu tuluy lu.

0: lulus lampah na ye Bima langsung mulih deui ka nagara Marta.
1: Inggih.
0: Asra jingga dawala langsung lumampah ngulon di tempat beras ka tegara Marta panasan.
2: Lah naon kumaha lebah kulon?
3: Alah lowong ah.
2: Hay kaler
3: weleh.
2: Wetan teu aya.
0: Beuk silaka deuleu.
3: Silaka kang.
2: Padahal nanyakeun ka eta ka dieu pan ieu tegara Marta panasan teh.
3: Enggak.